0: Гучно,
1: швидко,
0: наживо.
2: Шалений ефір.
1: Вмикай гучніше. Всім привіт, привіт всім, хто зараз з нами. Ви слухаєте «Шалений ефір» і з вами Катерина.
3: Та, Катерина.
1: Вам теж здається, що сьогодні щось не так? Ви теж помітили?
3: Можливо, в ефірі стало підозріло багато Катерин.
1: Так, сьогодні ми без Софіни. Але не хвилюйтеся, «Шалений ефір» не залишився без своєї шаленості. Замість неї сьогодні зі мною друга Катерина, не менш шалена, активна частинка України Support. І людина, яка точно знає, як додати нашому ефіру настрою.
3: Софіну я не замінятиму, але обіцяю гідно підтримувати рівень шаленості.
1: Тож, сьогодні знайомимо вас із новим голосом і сподіваємося, що вам сподобається наша подвійна катеринізація ефіру.
3: А ефір у нас сьогодні особливий, святковий, жовто-блакитний, трішки філософський, але не хвилюйтеся, підручники ми не відкриватимемо.
1: Ми говоримо сьогодні про незалежність України. Не тільки про дату 24 серпня, паради, прапор і слова, які всі вже вивчили ще в школі.
3: Ми хочемо поговорити про те, що незалежність означає насправді. Як вона відчувається, де вона живе, у конституції, кордонах, у мові, у піснях, у наших рішеннях чи в нашому дивному відчутті, коли за кордоном раптом бачиш український прапор і вже ледь не плачеш.
1: Бо багато хто з нас почав значно сильніше відчувати Україну саме тоді, коли виїхав із дому.
3: Дуже дивний парадокс. Поки ти вдома, Україна просто навколо. Вивіски, голоси, маршрутки, сусідка, яка знає про тебе більше, ніж ти сама. Коли їдеш, усе раптом стає частиною тебе.
1: І сьогодні ми спробуємо зрозуміти, незалежність – це коли тобі ніхто не потрібен? Чи коли ти сама вирішуєш, з ким бути? Чи вона починається саме в той момент, коли хтось намагається відібрати в тебе право називати свій дім домом?
3: Будуть маловідомі факти, дивні запитання, особисті історії – трохи суперечок.
1: І багато любові до України та до наших людей. Пишіть нам вже зараз, коли ви вперше по-справжньому відчули, що Україна ваш дім.
3: А ми починаємо з питання, яке звучить підозріло просто.
1: Україні справді лише 35 років, а я, поки ви там відповідаєте і думаєте над нашим запитанням, я нагадаю вам, як нам писати. Бо я думаю, що за канікули ви вже все забули. Тому, як завжди, ми заходимо на сайт, на якому ви зараз нас слухаєте, stadtfilter.ch. Далі три рисочки справа зверху, нажимаєте «Mitmachen», далі «Gästebuch» і просто нажимаєте червону кнопочку, щоб написати нам щось приємне. Як і завжди, вже нова традиція, щоб нам написати, там в кінці треба вирішити, математичний примір. Сьогодні відповідь 18. Хто не знає німецької, пишете нам все, що ви нам бажаєте, все, що ви хочете у нас запитати, а потім в кінці, перед тим, як натиснути червону кнопочку «Відправити», є ще одна така строчечка. Там пишете просто 18 і відправляєте нам свої побажання. А зараз, я думаю, час перед таким великим, важливим запитанням зробити паузу. І, мабуть, ми почнемо з такої музички, яку знають всі. Починаємо ми з «Океану Ельзи».

0: Дуже гарно. А ми повертаємося. І наше питання: а чи насправді Україні 35 років?
1: Якщо запитати, скільки років незалежній Україні, більшість відповість 35, і математично все правильно. 2026 мінус 1991.
0: І нарешті математика, з якою я можу впоратися без калькулятора.
1: Але історично відповідь складніша. У 1991 році Україна не виникла з нічого. Вона відновила незалежність. І у 20 столітті Українська Народна Республіка проголосила незалежність ще 22 січня 1918 року.
0: Тобто наша Україна – це не новий профіль, створений в 1991 році.
1: Ні-ні, це швидше старий профіль, до якого кілька разів намагались забрати пароль, видалити фотографії, переконати всіх, що власника ніколи не існувало.
0: Але власник повернув доступ.
1: І поставив двофакторну авторизацію.
0: І якщо серйозно, це дуже змінює погляд на 91-й рік. Незалежність не впала на Україну випадково після розпаду Радянського Союзу. До неї вели попередні спроби державності, дисидентський рух, боротьба за мову, за нашу культуру, історичну пам'ять і право самим вирішувати своє майбутнє.
1: УНР мала свої державні символи, дипломатію, гроші, військо. Вона боролась за існування кілька років, але через зовнішню агресію, війни та внутрішні суперечності державність не вдалося втримати.
0: І тут важливо не лише поразка. Важливо, що ідея не зникла. Люди можуть програти битву, покоління може не побачити результату, але думка, що ми маємо право на свою державу, передається далі і далі і далі.
1: Це, до речі, дуже українська історія. Посадити щось, навіть якщо не впевнена, що сама, побачиш, як воно розквітне.
0: А тепер дивне питання. Якщо держава втратила незалежність на десятиліття, але люди не перестали вважати її своєю, вона повністю зникла чи продовжила жити в них?
1: Мені здається, держава може зникнути з політичної карти, але дім продовжує жити в мові, пам'яті, піснях і в тому, що люди передають своїм дітям.
0: Ага. Тобто, як я зрозуміла, незалежність починається не тільки в парламенті.
1: Вона може починатися за сімейним столом, коли бабуся розповідає історію, яку офіційно забороняли, або коли людина продовжує говорити своєю мовою, хоча й десятиліттями пояснює, що ця мова нібито непрестижна або не існуюча.
0: І тепер питання нашим слухачам. З чого для вас починається держава? З якихось кордонів, документів, мови, з армії чи з людей, які кажуть, що це наше?
1: Пишіть. А ми переходимо до, можливо, найскромнішого носія одного з найважливіших текстів нашої історії.
0: Так. Це Чернетка акта проголошення незалежності. Хочу вам напам'ятати, що ми чекаємо ваших коментарів. На зараз нікого немає, я думаю, що всі на параді. Всі святкують сьогодні незалежність України. Але маю надію, що хоч хтось прийде до нас, послухає ті самі пісні, які ми слухали в дитинстві, хтось в юності своїй. А зараз про незалежність в шкільному зошиті, як вже я сказала, Чернетку акта проголошення незалежності України Левко Лук'яненко написав в звичайному шкільному зошиті в лінійку. Ось такий факт.
1: Зачекай. Один з найважливіших документів сучасної історії України не на спеціальному державному папері.
0: Так, ні золотого тиснення, ні водяного знака, ні презентації з анімацією, нічого, просто звичайний зошит. От такі були люди.
1: Якби це було сьогодні, файл називався б «Фінальний акт», точно «Фінальний, остання версія 8».
0: Так, як я називаю свої документи. І хтось, я думаю, що хтось обов'язково написав би о 23:47, десь так, до півночі, що я лише трішечки змінила шрифт, подивіться, будь ласка, останні правки.
1: Але мені в цьому факті дуже подобається контраст. Ми часто думаємо, що великі історичні події повинні виглядати урочисто чи в момент нашого народження. А іноді величезна зміна починається з ручки, зошита людей, які наважились формувати те, у що вірять.
0: І сам акт дуже короткий. Історія держави не завжди потребує сотні сторінок дрібним шрифтом.
1: Це, до речі, найкраща новина для всіх, хто не читає умови користування в інтернеті.
0: І в цьому тексті сказано, що Україна проголошується незалежною, демократичною державою, а її територія є неподільною, є недоторканою. Вже ж.
1: Кілька речень, але за право цих речень бути реальністю українці платили і продовжують платити надзвичайно високу ціну.
0: І тут мені хочеться запитати, а якби вам дали один аркуш і попросили написати, якою має бути незалежна Україна, що було б у першому реченні?
1: Я б написала «Країна, у якій життя людини справді має найвищу цінність».
0: А я б, мабуть, написала, що «Країна, яку не треба залишати, щоб мати безпечне і гідне майбутнє».
1: А слухачі можуть дописати свої речення, свої думки. Уявіть, що це наш спільний зошит незалежності.
0: Так, це може бути і дуже гарним проєктом. Давайте писати разом всі. Тільки, будь ласка, не пишіть щось таке по типу «зробити все добре, а все погане просто заборонити». Це вже предвиборча програма.
1: Я вважаю, можете писати, що вам приходить. Хоча найкраще це коротко і переконливо.
0: Так. А зараз, мабуть, музичка. Зараз музика, бо можна змінити країну проживання, номер телефону, я вибачаюсь, я трошечки пропала тут, і навіть навчитися сортувати сміття за 7 категоріями. Але коли лунає наша знайома українська пісня, внутрішня геолокація одразу показує, що це наш дім. Тому українська музичка в студію.

0: Я вибачаюсь, щось у мене ця музичка не включилася. Я думаю, що нам потрібна інша пісня, бо ця, напевно, не для Дня Незалежності. Давайте щось інше, щось українське.
1: Значить, буде найкращий варіант.
0: Так. Чомусь я не знаю, у нас вимкнулася музичка. Тому, мабуть... О, так. Це та музичка, яку ми хотіли почути. Тому зараз робимо паузу, зараз слухаємо музичку. Всім гарного настрою. Насолоджуйтесь.
1: До зустрічі.

0: це було казково, навіть з вишнями. А ми йдемо далі. У нас трошки інформації про день, коли так сказала вся наша країна.
1: 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності. За нього проголосували 346 депутатів, проти – один.
0: У кожній великій компанії є ця людина.
1: Усі замовляють піцу, а вона каже, а я пропоную суп.
0: Ох, цей депутат, який запропонував суп замість України. Але найважливіше сталося 1 грудня. Людей запитали, чи вони підтверджують цей акт. І понад 90% учасників референдуму відповіли так. А вже ж.
1: Ми обіцяли не мучити вас відсотками, тому залишимо такі цифри, які насправді руйнують міфи.
0: Так, просто не хотілося б так розповідати як лекцію з історії, хотілося б щось таке цікаве розповісти про нашу незалежність. І я хочу розповісти про себе, що я родом із Донецька, і в нашій Донецькій області незалежність України підтримали майже 84% учасників голосування.
1: У Луганській теж майже 84%. Навіть у Криму та Севастополі більшість сказала Україні так.
0: Тобто не було регіону, де незалежність не отримала б підтримки більшості.
1: І це дуже важливо пам'ятати сьогодні, коли нам руками намагаються розповідати, ніби схід України ніколи не був частиною незалежної держави.
0: Архіви взагалі дуже незручні для пропаганди, бо вони пам'ятають те, що комусь хотілося б переписати.
1: Але тут є складне питання. Як сталося, що через кілька десятиліть частина людей почала сумніватися у виборі, який колись був таким переконливим?
0: Мені здається, що незалежність спочатку уявляли як двері, що ось ми їх відкриваємо, і за ними відразу буде заможне, спокійне життя. Але знаєте, що незалежність виявилася не готовою квартирою з меблями.
1: А ремонтом?
0: Довгим українським ремонтом, у якому один майстер каже, що попередній вже все зробив неправильно, і бюджет раптом подвоюється, а сусід зверху регулярно затоплює.
1: І все ж, це квартира наша. Ми можемо сваритися через колір стін, міняти

0: майстрів, пересувати меблі, але це не дає сусідові права вибити двері і оголосити, що він тут завжди жив.
1: Ось, можливо, одна з найпростіших відповідей, що таке незалежність. Це право самим облаштовувати свій дім, навіть якщо ми ще не все в ньому встигли відремонтувати.
0: І право самим визначати власні помилки. Бо любов до країни – це не переконувати себе, що в ній усе ідеально.
1: Любити – це бачити недоліки, хотіти змін і при цьому не дозволяти нікому сказати, що твій дім через ці недоліки можна забрати.
0: Питання вам. Чи змінилося ваше ставлення до України після 2022 року? Що ви побачили в ній такого, чого раніше не помічали?
1: Так, пишіть нам, будь ласка, вже п'яте питання, а я не бачу відповідей. Ще раз поновлюю чат і чекаю наших завсягдатаїв. Я не знаю, хтось там Максик, я дуже тебе чекаю. Можливо, ви всі сьогодні празднуєте, я все це розумію. Запис цього ефіру також буде в нашому каналі в Телеграмі. Ось, тому хто сьогодні займався чимось цікавим замість шаленого ефіру, зможе просто прослухати все і написати коментарі в нашому каналі, це теж зараховується.
0: Або можете прямо зараз писати нам, чим ви займаєтесь, може ви стоїте в ланцюзі на підтримку України, сьогодні це надзвичайно актуально, я уявляю, скільки людей цим зараз займаються, і скільки енергії підтримки йде
1: На нашу Україну, за незалежність.
0: За незалежність, за перемогу.
1: І ми тут через вас всіх теж посилаємо свою енергію на благо. А зараз ми дізнаємося, хто першим прийняв заявку України в друзі. Дуже цікаво.
0: Хто першим додав Україну в друзі?
1: Угу.
0: Міні-Вікторина. Хто одним з перших визнав незалежність України після референдуму? Сполучені Штати, Швейцарія, Польща чи Канада?
1: Знаєш, я б поставила, мабуть, на Канаду. Там іноді здається, що українців більше, ніж канадців.
0: Уже наступного дня, 2 грудня, Україну визнали Польща та Канада. Потім Угорщина, Латвія, Литва та інші держави.
1: Ага, тобто Україна сказала, що вона незалежна, а Польща з Канадою майже одразу відповіли, що прийняли.
0: Саме так. Вони підняли руку вгору, сказали «Гей!» Без фрази «Ваш запит буде розглянуто протягом 30 робочих днів».
1: Так, як в Швейцарії. Тобто вони прямо на наступного дня вже були згодні. Це дуже дивно. Але дуже добре. Хочу я так сказати. А визнання... Так. І визнання інших держав дуже важливо, але воно прийшло після того, як свій вибір підтвердили самі українці, бо ми ж такі важливі, так. А спершу ти маєш назвати себе, і лише потім світ може назвати тебе правильно. Тому не забуваємо, спочатку ми називаємо себе, ми несемо себе так, як ми хочемо, щоб інші нас сприйняли, бачили. І тільки після того, як ви будете відчувати себе такою конфеткою, тільки після цього весь світ скаже, що ви неперевершені і шалені.
0: Наскільки все... що в макро та і в мікро, наскільки все починається з нас самих. Це, так, це дуже схоже на особисте життя, якщо ти сама не знаєш, хто ти, де твої межі. Інші задоволенням це визначить за тебе. Uh-huh. Тому, друзі, завжди пам'ятаємо, що ми самі визначаємо, хто ми є, і обираємо себе, і йдемо в те, що ми хочемо.
1: Так, це дуже важливо. Тобто, бачите, ми сьогодні, як філософи, не тільки про незалежність, про історію, про нашу країну, ми ще й про себе. Ми допомагаємо вам, як психологи, бути такими ж шаленими і впевненими в собі, як ми. Ось. А ще ось таке міжнародне визнання нагадує, що незалежність не означає самотність. У держави можуть бути друзі, можуть бути партнери, домовленості і спільні правила.
0: Ось. Незалежність – це не мені ніхто не потрібен, відчепіться від мене, я сама все зможу. Так зазвичай говорить людина за 5 хвилин до того, як попросити допомоги перенести шафу.
1: Так. Незалежність – це коли ти сам вирішуєш, кого впустити в свій дім, кому довіряти ключі і з ким будувати майбутнє.
0: Повністю підтримую.
1: Так. А зараз, я думаю, ми дуже багато розповіли, вже все це перетворюється в лекцію. Думаю, що вам було цікаво. Ми намагаємося розповідати нудні речі якось весело, цікаво. І
0: я вважаю, було дуже цікаво.
1: Так. Тому зараз робимо паузу і послухаємо музичку.
0: Яку ви точно знаєте, яка вас запалить.
1: Так, запальну.

0: Ну що, пізнали цю пісню і цю теж? Я вибачаюсь, я сьогодні вперше замість Софіни, і в мене музика йде за музичкою, тому я, як це, вивчаю нові навики, як працювати з музикою. Ось, а зараз ми з Катериною перевірили ваші коментарі ще й в нашому каналі і в Україні Support. Тому якщо у вас, якщо ви не можете писати тут, якщо знову якісь проблеми, у нас вже було таке, пишіть нам просто в Телеграмі, в персональні повідомлення, в каналі, ми все читаємо. Ось, пишіть, що для вас незалежність, така важлива тема. А ми йдемо далі. Далі теж цікава частина ефіру. Це «Червона рута». Всі знають цю пісню. А зараз багато хто з вас теж знає, що з'явився фільм «Червона рута». Ось. Тому ми робимо невелику зупинку на кіно. Бо легендарний потяг «Червона рута» прямує до Швейцарії на честь 35-річчя Незалежності України.
1: Так, є історії, які починаються з випадкової зустрічі, є пісні, які залишаються з нами на все життя, а іноді вони зустрічаються в одному потязі, уявіть.
0: Так, і потяг «Червона рута» – це романтична комедія про кохання, несподівані зустрічі та дорогу, яка може змінити більше, ніж ми планували.
1: І, звичайно, про «Червону руту» – пісню, яку вже понад півстоліття співають різні покоління українців.
0: Старт прокату в Швейцарії 28 серпня. Дивитися фільм можна в «Арена Сінемас», в Цюріху, в Базелі, в Женеві, Фрібурзі та в Лугано.
1: Квитки у продажу з 24 серпня та на офіційному сайті «Арена Сінемас» і на UAfilms.ch, субтитри німецькою або англійською, залежно від локації.
0: Тобто, де б ви не були, потяг «Червона рута» вас знайде. Просто не пропустіть. Розклад оновлюється щопонеділка, тому перевіряйте актуальну інформацію на uafilm.ch, а ще стежте за ними в Instagram і за сторінкою uafilmsprogram.ch в Фейсбуці.
1: Якщо дивитись на історію, така ремарочка, і на свої відчуття, то мені здається, це пісня, яка якраз об'єднує Україну в її складі, якому вона зараз є. Квитки у продажу з 24 серпня на офіційному сайті. Підтримуйте українське кіно, поширюйте анонс, надсилайте друзям у Швейцарії та приходьте разом, усі разом.
0: Так, ну що ж, із потяга ми йдемо назад додому, бо далі ми поговоримо про те, чому інколи потрібно виїхати, щоб вперше так сильно відчути, звідки ти. Що ж, це дім, який стає видимим лише на відстані. І я думаю, кожен з нас думав про це, інколи думав про це, бо я думала про це вже вчора. Що для мене Україна стала настільки близькою лише тоді, коли я виїхала, і я почала цінувати всі ці традиції, всі ці рушники, які вдома були в кожному закутку, а тут, щоб знайти один рушничок, треба таке зробити, так глибоко копнути, що просто цінуєш це набагато більше, ніж вдома.
1: Підтримую тебе. До повномасштабної війни я не прокидалась щоранку з думкою, як чудово, що Україна незалежна.
0: І я теж. Бо незалежність була природньою, як повітря. А повітря зазвичай помічаєш лише тоді, коли його бракує.
1: Ми народилися вже в незалежній Україні. Для нас не треба було доводити, що Україна існує. Вона просто була: школа, університет, друзі, свята, поїздки, плани.
0: А потім незалежність спробували відібрати. І те, що здавалося фоном нашого життя, раптом стало його центром.
1: Багато хто виїхав з дому і саме за кордоном почав сильніше говорити українською, носити вишиванку, готувати українські страви, слухати пісні, яких раніше навіть не мав у плейлисті.
0: Так, це так цікаво, що до переїзду я могла просто 10 років не їсти гречку, а потім, коли бачиш її в закордонному магазині, дивишся, як на близьку родичку. О, моя гречечка!
1: Гречко, рідна, як ти сюди дісталась? Добре, що ти є всюди тепер.
0: Так, я так тебе хочу. Боже, як я шукала цю гречку. Це інша історія для іншого ефіру. Ось, а знаєте, ще коли раптом починаєш сумувати за тими речами, які вдома просто дратували, за голосною маршруткою. Де всі ці маршрутки? Що це за автобуси? Чому там так, так чисто, так гарно? Мені потрібні наші маршрутки. Так, за продавчиною, бабою Галією, яка не каже тобі гарного дня.
1: А накричить замість.
0: Так, так. Але вона точно скаже, який сир сьогодні кращий.
1: О, це добре.
0: Тут всі кажуть мені, о, фрау, чи хочете ви у нас щось купити? Доброго дня і гарної неділі, і всього тижня вам гарного. Але ось так просто... по-людськи розповісти, ай, Катя, що ти там купуєш? Ось цей сир бери. Ах ти, ах,
1: я його
0: дівка.
1: Сама їм тобі рекомендую.
0: Так. Ну, тут такого немає, цього дуже бракує тут в Швейцарії. Я не знаю, як в інших країнах. Ви пишіть нам, хто знаходиться на Швейцарії, десь в в Німеччині, не знаю. Пишіть, чи там теж є баба Галя. Знайшли ви її? Бо я дуже сумую.
1: Такі щирі продавчині, які за можливістю пожартувати, не пояснювати культурний контекст в трьох абзацах, або ми все розуміємо одразу. Всю націю, всю суть нації.
0: А за чим ти ще сумуєш, Катерино?
1: Напевно, за відчуттям, що ти не представниця країни 24 години на добу, бо за кордоном одне необережне речення, і ти вже думаєш, так, зараз через мене оцінять всі українці, саме так. І всі, багато хто думає.
0: Так, бо в еміграції Україна стає не лише територією. Вона збирається з маленьких-маленьких частин. Повідомлення від мами, або фото знайомої вулиці, запах їжі української, новина з твого міста, голос людини, яка говорить твоєю мовою, навіть це.
1: Іноді бачиш синьо-жовтий прапор у незнайомому швейцарському місті і одразу стає тепліше. Хоча об'єктивно це просто два кольори на тканині.
0: Так, це просто дуже тяжко, я тут майже плачу.
1: Для нас це ніколи не будуть просто кольори, для нас це просто символи, які мають вічне значення.
0: Так, вони зберігають те, що неможливо щоразу пояснювати словами. Так, і мені здається, після виїзду ми відчули дім, що дім наш – це не лише місце, де стоять твої речі, це простір, де твої спогади не потребують перекладу. І це найтяжкіше, тому що ця німецька мова просто жах. І незалежність країни дає людині можливість мати такий простір, можливість називати Україну своїм домом і знати, що ніхто не має права цей дім у тебе забрати.
1: Навіть якщо ти зараз далеко, твій зв'язок з домом не стає меншим чи не справжнім, він завжди в нас серці.
0: Так, і тут ми хочемо запитати наших слухачів.
1: За якою зовсім звичайною українською річчю ви несподівано почали сумувати за кордоном? Не треба давати урочисту відповідь. Все, що вам приходить, може, за сирком, нічним потягом, Укрзалізницею, базаром, запахом під'їзду, запахом сусіда, чи можливістю сказати «та ну», або «ну що ти там», і бути правильно зрозумілим.
0: Так, ось цей запах.
1: Це може бути під'їзда. Запах будь-чого, так, тому
0: дуже
1: що...
0: сумую.
1: В Україні це особливий вайб. Запах маршрутки, чи, може, вигляд її якогось роздряпаного крісла, ти не осідаєш і думаєш, я вдома?
0: Так.
1: Насправді, наш дім – це, звичайно, в серці, і тут завжди є місце для нашої батьківщини.
0: Так, а зараз, думаю... час на такій сумній ноті, зробити ще одну паузу з музичкою, щоб поплакати.
1: Друзі, ви також можете нам писати, яку музику ви вподобаєте. Можливо, ми виберемо саме її.
0: Так. Ну, давайте поплачемо, згадаємо, що гарного було в Україні, що би ми хотіли повернути,
1: це важливо,
0: за чим сумуємо. Так.
1: Що ми хочемо створити.
0: Бо ці емоції треба переживати в такий день. Ось. Тому включу
1: і мріяти про краще. І мріємо
0: сказкою. Так, мріємо сказкою.

0: Ось така сумна пісня. Але ми продовжуємо. Тема у нас не сумна, тому що ми незалежні, ми сьогодні святкуємо. Ось. І зараз говоримо про Україну, яку ми не завжди помічали. Хочу так сказати, бо я теж про це дуже багато думала, міркувала, що коли про Україну зараз говорять в міжнародних новинах, це найчастіше війна, обстріли, фронт,
1: на жаль,
0: допомога. І все це важливо, але Україна не лише країна, на яку напали.
1: Вона не почалась у лютому 2022 року і не складається тільки з болю.
0: Так, це країна, яка створює, в якій працюють вчителі, лікарі, підприємці, науковці та інженери, навіть митці. І в якій це країна, в якій під час повітряної тривоги люди можуть спуститися в укриття, а потім повернутися дописувати книжку, чи вести урок, чи відкривати кав'ярню.
1: Чи робити це прямо в укритті?
0: Так.
1: Як тобі таке?
0: Так, чому ні?
1: Це звучить, звичайно, неможливо для більшості іноземців, але українці взагалі мають дивну суперсилу адаптуватись до обставин, до яких нормальна людина адаптуватись не повинна.
0: Так, і коли зникає світло, у нас за годину з'являються зарядні станції, подовжувачі, меню «Працюємо без електрики» і якийсь сусід, за запахом якого ми скучили, який вже щось під'єднав, але нікому не пояснює, що, але воно працює.
1: І каже тобі, головне не торкатися нього дроту.
0: Так. Українські цифрові послуги часто дивують людей за кордоном. Багато документів і державних сервісів доступні у смартфоні, а потім приїжджаєш в дуже розвинену країну, і тобі кажуть принести папір, на якому підтверджено, що інший папір справжній.
1: Ось... І бажано надіслати факсом.
0: Так. Папірці, факси. І українське громадянське суспільство теж показало неймовірну силу. Волонтери можуть зібрати гроші швидше, ніж велика структура встигне погодити першу нараду.
1: Українець бачить проблему і не завжди питає, хто за це відповідає. Часто питає, кому скидати на банку.
0: Так.
1: Саме так і є.
0: Але тут важливо не романтизувати те, що люди змушені постійно закривати собою прогалини системи, бо сильні люди не звільняють державу від відповідальності.
1: Так, наша здатність рятувати ситуацію – це привід пишатися нами, але не привід робити хаос нормою.
0: Так, і це одна наша сила – це культура. Бо Щедрик знає весь світ, хоча далеко не всі знають, що це українська мелодія. Українська музика, кіно, навіть в Швейцарії тут українське кіно, література і дизайн сьогодні звучать дедалі голосніше.
1: Ти знаєш, я вважаю, що українці цьому сприяють.
0: Так,
1: дуже.
0: А вже ж.
1: Навіть борщ, головна страва нашої країни. Не забуваємо про це, нашу найсмачнішу дипломатичну місію.
0: Так, ця дипломатична місія вже в кожному, майже в кожному ресторані тут в Швейцарії. Ось, борщ взагалі чудово пояснює нашу Україну. У кожної родини свій правильний рецепт. Усі сперечаються, але кожен упевнений, що саме його варіант треба захищати.
1: Ну, я вважаю, що зараз ми вже з цим більше погодились. Сметаною чи без?
0: Ой, Катя, не провокуй міжнародний конфлікт в нашому святковому ефірі.
1: А якщо серйозно, позитивна Україна – це не глянцева картинка, де немає проблем. Це країна, яка попри проблеми продовжує творити.
0: І, можливо, нам варто частіше запитувати не тільки, що світ робить для нашої України, а що і Україна вже дала цьому світові.
1: Свободу як практику, досвід самоорганізації, нові технологічні рішення, культуру, яка десятиліттями виживала попри заборони, і дуже специфічне почуття гумору.
0: Ой, так, наш український гумор. Ой, мама мія. Знаєте, іноді жарт – це спосіб сказати своєму страху, що він не головний. І тільки українські жарти допомагають мені справитися тут зі стресом в Швейцарії.
1: Ти впевнена зараз, що в тебе лише українські жарти? Не, трішечки вони не стали швейцарськими?
0: Ой, я не знаю вже. Але я хочу сказати, ні, ніякого швейцарського гумору. То Так, Катя, ну не, давай, не, не здавай мене тут людям.
1: Ну що ж, зараз музична пауза.
0: Так.
1: Наступна пісня для всіх, хто зараз далеко від свого міста, але носить його з собою в серці. І для тих, хто вже повернувся, але обов'язково, хто ще не повернувся або вже повернувся, і для всіх, хто ще обов'язково повернеться.
0: Тому що, так.
1: Тому що ми об'єднані силою духу і любов'ю.
0: Так, ми сильні, і всі обов'язково повернуться.

0: І так, вже наш ефір підходить до свого кінця. І у нас залишилася лише одна тема – незалежність чи просто впертість. Тут
1: а
0: буде
1: зараз
0: цікаво.
1: Тест. Так. Ми називаємо ситуацію і вирішуємо – це незалежність, залежність чи просто впертість.
0: Ситуація перша. Я ніколи ні в кого не прошу допомогу, навіть якщо сама вже не справляюсь.
1: Це не незалежність, це людина, яка сама тягне шафу на четвертий поверх, кричать «все нормально».
0: Та не так багато я й кричала, не треба тут. Ситуація друга. Я приймаю допомогу, але рішення про своє майбутнє ухвалюю сама.
1: Це незалежність.
0: О, фух, добре. Ситуація третя. Я зроблю навпаки тільки тому, що мені щось порадили.
1: Ну, це вже підлітковий суверенітет.
0: Ситуація четверта. Я добровільно приєднуюся до спільних правил, бо бачу в цьому користь і безпеку.
1: Так, це незалежність. Власний вибір союзу не скасовує власної волі.
0: Окей. Тому бажання нашої України бути частиною Європейського Союзу не суперечить незалежності. Незалежність – це саме право самій обирати, куди рухатися.
1: Здорові стосунки – не «я без тебе не можу», а, і навіть не «мені ніхто не потрібен». Це «я можу сама, але з тобою мені краще, мені так приємніше».
0: Так. І ситуація п'ята. Я люблю Україну, тому ніколи її не критикую.
1: А ось тут я не погоджусь. Якщо в домі протікає дах, любов додому не означає мовчати і ставити відро.
0: Хоча відро спочатку теж не завадить.
1: Mm-hmm. Але потім треба ремонтувати дах. Патріотизм – це не сліпе захоплення, це готовність вкладатися в зміни і залишатись відповідальною.
0: І остання ситуація, коли я живу за кордоном, але допомагаю Україні і розповідаю правду, підтримую культуру і будую українську спільноту.
1: Це зв'язок з країною, який не вимірюється кілометрами.
0: Незалежність держави складається з мільйонів різних людей. Хтось захищає її на фронті, хтось лікує, хтось навчає дітей, хтось виводить і виходить на мітинг у Швейцарії, виводить людей, хтось перекладає новини, хтось допомагає новоприбулим знайти житло.
1: А хтось просто не дозволяє іншій людині залишатись самій. Це теж важливо.
0: Так, дуже важливо. І зараз, я думаю, ми будемо закінчувати. Сьогодні ми починали з питання, що чи Україні точно лише 35 років, і ми зрозуміли, що за сучасною незалежністю стоять покоління людей, які не дозволили ідеї України зникнути.
1: Ми згадали шкільний зошит, у якому народжувався текст акт, референдум, на якому так сказала вся Україна, Донецьк, Луганськ, Крим. Не чужі назви, а частини нашого великого дому.
0: Ми говорили про те, як інколи починаєш сильніше відчувати дім, коли опиняєшся далеко від нього.
1: І про те, що відстань не робить нас меншими українцями. Навпаки, ми можемо будувати Україну там, де зараз перебуваємо, підтримувати один одного, говорити правду, зберігати культуру, допомагати людям, не залишатися самим.
0: Дорогі наші слухачі, де б ви зараз не були, в Україні, в Швейцарії чи в іншій країні, ми хочемо, щоб ви знали, ви не самі.
1: Ми бачимо, як багато ви робите, як вчите нові мови, починаєте життя спочатку, працюєте, виховуєте дітей, допомагаєте рідним, підтримуєте Україну і часто сміхаєтесь тоді, коли насправді вам дуже важко.
0: І ми любимо наших людей не за те, що вони ніколи не втомлюються. Ми любимо вас живими, сильними, розгубленими, веселими і сумними, упевненими і тихими, хто сьогодні просто намагається пережити ще один день.
1: Не потрібно щодня бути героєм, іноді достатньо бути просто небайдужим.
0: Так. Треба подзвонити близьким, підтримати знайому людину, зробити свою маленьку справу чесно. Бо Україна – це не щось далеке від нас. Це ми. Всі наші голоси, вибори, помилки, жарти, пісні, міста і мрії.
1: І разом ми обов'язково переможемо. Не тому, що нам легко, а тому, що після всього пережитого ми все ще обираємо життя, свободу і одне одного.
0: Для мене незалежність України – це можливість називати Україну своїм домом і знати, що ніхто не має права цей дім у тебе забрати.
1: А дім живе там, поки і де, і коли ми його любимо, захищаємо і будуємо разом.
0: Так. З Днем Незалежності, Україно! Нехай наступні роки будуть менш драматичними.
1: І нехай перемога завжди буде в нашому серці, як і незалежність.
0: Так. Ми були з вами, дві Катерини і один дуже шалений, але дуже люблячий Україну ефір. До зустрічі! Бережіть себе і одне одного.
1: Па-па!